0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Înlocuirea capacelor de canal din Oradea întârzie din cauza lucrărilor complexe. Din 20 mai sunt reguli noi pentru cine închiriază locuințe prin Airbnb și Booking. Platformele pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numerar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Mareșala Verescu din Oradea se prelungesc până pe 5 iunie. Constructorii spun că montarea celor 120 de capace autonivelante este mai dificilă decât au estimat inițial. Potrivit direcției tehnice din primăria Oradea, sunt schimbate în medie aproximativ 5 capace pe zi. Până acum au fost montate 70 dintre acestea, iar în zona intersecției căi Clujului cu strada Grădinarilor a fost necesare lucrări suplimentare pentru refacerea asfaltului de nivelat. Constructorii lucrează în paralel pe mai multe tronsoane pentru a grăbi intervențiile. Noile capace autonivelante sunt considerate mai rezistente și mai silențioase decât cele vechi, deoarece se aliniază perfect cu asfaltul. Lucrările continuă în condițiile în care de astăzi, în zona Bulevardului Magheru și a străzii Republicii, intră în vigoare restricții de circulație pentru construirea pasajelor rutiere. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Vineri a venit în sfârșit, spre bucuria celor care sunt pasionați de sfârșitul săptămânii sau spre întristarea celor care sunt foarte muncitori și își dau seama că în 5 zile nu acoperă tot ceea ce au de făcut sau, cine știe, abia astăzi vor reuși să își bifeze toate taskurile. În orice categorie te-ai afla, mă bucur să începi ziua alături de mine și să aflăm tot felul de lucruri interesante. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim împreună încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Robbie Williams și acest super hit al lui Rock DJ din anii 2000, mai exact din anul 2000, de 20 de ani. Ascultăm acest super hit și e foarte bine. 6 și 11 minute. Astăzi, 22 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Diversității Biologice și totodată este și Ziua Europeană împotriva obezității. Sunt lucruri pe care uneori trebuie să le marcăm pentru a rememora anumite chestiuni sau pentru a înțelege mai bine de ce facem unele lucruri, care ar fi scopul, unde să nu ajungem și cum să procedăm în alte situații. Dar putem să ne gândim și la anul 1762, tot apropo de 22 mai, Fontana di Trevi a fost finalizată în acest an 1762 și a fost inaugurată, iată, la Roma de Papa Clement al XIII-lea. Iar în anul 1906, fraților Wright li se acordă brevetul american cu numărul 821.393 pentru mașina zburătoare. Iar în 1965 a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, un record de audiență până în anul 1990. Adevărul e că am amintiri plăcute cu acest program Teleenciclopedia și după ce n-a mai fost record de audiență, adică și după 90 am urmărit, pentru că într-adevăr era o metodă foarte faină de a expune anumite informații științifice și totul pe un înțeles al omului care nu este neapărat de știință, dar sigur, înțelege un pic cam cum merg lucrurile în viață. Și anul 2012 de asemenea îl avem în vedere legat de 22 mai. Tokyo Skytree a fost deschis pentru public. Este cel mai înalt turn din lume, sau mă rog, cel puțin în anul 2012 așa era catalogat, 634 de metri, a doua structură ca înălțime din lume, în lume după Burj Khalifa, cu 829,8 metri având acest turn Burj Khalifa. Există această fascinație a unor constructori de a ridica tot felul de clădiri, instalații, în fine, să fie cel mai, cea mai, mai întâlnit chestia asta și în alte locuri, cel mai înalt turn dintr-un oraș care, nu știu, tocmai se construia, cea mai înaltă biserică din nu știu ce loc sau cea mai înaltă turlă, cel mai mare, e într-adevăr și pentru chestia asta cel mai, cea mai o fascinație. Uneori mă încântă și pe mine, într-adevăr, urmăresc, admir abilitățile și, mă rog, toate lucrurile care au convers înspre a ridica respectiva clădire sau, mă rog, a face respectiva chestie, dar tot mai puțin înțeleg care este de fapt care e beneficiul pentru acel sacrificiu, că în general sunt sacrificii care se fac, nu merge pur și simplu de la sine. La mulți ani spunem, dacă astăzi este ziua ta, 22 mai, să fie o zi foarte faină, cu bucurie, cu încântare, cu inspirație de a face, nu știu, lucruri care să îți aducă înzecit înapoi ca un recul fain. Naomi Campbell, celebrul fotomodel engleză, o celebra fotomodelă engleză, este sărbătorită a zilei. De asemenea și celebrul jucător sârb de tenis Novak Djokovic, și el este o personalitate marcantă din punct de vedere a celor care își aniversează ziua de naștere în 22 mai. La mulți ani încă o dată.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:22 de minute în această zi de 22 mai, când putem povesti un pic despre o situație, unii ar spune controversată. Celebra revistă americană Sports Illustrated a decis să șteargă din proprie arhivă și de pe rețelele de socializare toate articolele semnate de unul dintre jurnaliștii săi. Această măsură extremă a fost luată imediat după apariția unor acuzații grave de plagiat. Se pare că materialele respective ar fi fost copiate și realizate cu ajutorul tehnologiei bazate pe, ai ghicit, inteligența artificială. Acum, pe lângă eliminarea textelor de pe site, compania a șters complet și conturile de pe platformele LinkedIn și X, care purtau numele angajatului în cauză, pentru că voiau să se distanțeze de această situație neplăcută, și reprezentanții revistei au transmis publică materialele eliminate nu au fost scrise de personalul lor permanent. Ei au precizat că articolele acelea au fost produse de fapt de către un editor independent și a făcut de capul lui, cam asta ar fi ideea. Întregul scandal a izbucnit după ce un alt site de știri sportive a publicat un articol specializat și textul acela avea o analiză proprie și detaliată despre niște pariuri realizate prin intermediul unei piețe de predicții, și la numai câteva zile după ce a apărut acea analiză, aceleași statistici au fost incluse într-un alt articol publicat de Sports Illustrated. Și problema a fost că revista americană a preluat toate datele și cifrele importante fără să precizeze de unde vin ele, fără să menționeze sursa inițială a informațiilor, și din motivul ăsta reprezentanții site-ului de știri sportive au reacționat foarte rapid, au acuzat oficial revista de plagiat, normal, au chiar sugera că autorul s-a folosit cel mai probabil de inteligența artificială pentru a rescrie rapid textul original și pentru a genera noul articol. Acum, eu cred că e destul de ok uneori, n-ai timp să citești nu știu câte, să creezi un rezumat prin intermediul inteligenței artificiale, dar când faci chestia asta preluând acel text creat de inteligență artificială și semnându-l de către tine, cum ar veni, deci tu vii acolo și zici: Ion Popescu, ok, inteligența artificială mi-a dat textul ăsta, ok, eu, Ion Popescu, pun aici și zic că este scris de mine Ion Popescu. Da, atunci e un pic mai complicat, știi? Adică e bine ca Ion Popescu să se documenteze, dar trebuie să vezi un pic și din punct de vedere a copyright, mai ales în lumea asta scriturii de orice fel, că este scritură jurnalistică, o fi de alt fel, nu contează. Am fost așadar uimită, am zis să-ți dau și ție de veste că se întâmplă în lumea largă tot felul de lucruri, inclusiv treaba asta. Foarte bine, cred că s-au luat măsuri, foarte bine că au fost recunoscute, mă rog, aceste situații, nu au fost ascunse sub preș, sau cel puțin asta este părerea pe care o am. Enrique Iglesias și Escape avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:32, o dimineață în care avem și vești bune și vești realiste. Uite, de exemplu, economia României va trece printr-o perioadă destul de dificilă în următorii ani, nu că n-ai ști, sau mă rog, n-ai auzit de asta, dar sunt câteva date care tocmai ieri au fost publice de Comisia Europeană. Sunt mai multe lucruri apropo de chestiunea asta, dar pe scurt și ca o concluzie, să zicem, se așteaptă o stagnare pe parcursul acestui an 2026, dacă ne referim la economia țării noastre. E o încetinire care vine după un an 2025 în care creșterea economică a fost de sub un punct procentual, iar experții de la Comisia Europeană estimează că în acest an avansul produsului intern brut va fi de doar 0,1%, ceea ce ar însemna că economia aproape nu va crește deloc. O revenire mai vizibilă este prognozată abia pentru anul viitor, când ritmul de creștere ar urma să ajungă la 2,3%, asta desigur în cazul în care se continuă lucrurile în această direcție și nu apar tot felul de alte promisiuni irealiste și nerealizabile din partea unora și altora. În fine, revenind, această situație complicată e provocată de mai mulți factori care, de fapt, vor pune presiune pe buzunarele noastre. Oficialii europeni avertizează că inflația va continua să crească și va ajunge să fie peste 7% în acest an ca medie, prețurile tot mai mari, scumpirea energiei și măsurile luate de autorități pentru reducerea cheltuielilor statului afectează acest consum, cel puțin deocamdată. Sigur, toate aceste probleme adunate vor scădea vizibil pe parcursul trecerii timpului. O să vedem un pic cum merg în paralel așteptările noastre și respectiv cum se desfășoară, cum se derulează realitatea, dar încercăm să avem în vedere pe cât posibil și în măsura în care ajung publice informațiile astea la fiecare moment. Așa că în fiecare săptămână, cred, aduc tot felul de statistici care se fac, sigur, de către instituțiile abilitate și, mă rog, care sunt autorizate să dea cifre concrete. For the Cause și Ain't No Sunshine este hitul pe care îl avem în minutele următoare, nu în anii următori, dar voiam să spun că ne referim cu acest hit la finalul anilor 90, vine din 1998 și cu încântare îl ascultăm și astăzi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

6:43 de minute. Quellenly, am ajuns la acest minut urmărind această alegere a Texasului, chosen Texas. În altă ordine de idei, adică nu legat de Texas, ci legat de ce se întâmplă sau ce urmează să se întâmple în țara noastră, programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget mai mare în acest an, din câte se pare, va ajunge la valoare de 300 de milioane de lei. Este o sumă cu 100 de milioane de lei mai mare față de bugetul alocat în anul anterior, dacă bine am reținut. O noutate importantă a programului ar putea fi impunerea unor restricții clare legate de locul unde sunt produse mașinile cumpărate, mai exact noile reguli ar putea

0: anumite direcții de astea luate pentru a se proteja spațiul nostru, economia noastră și așa mai departe. Acum, sigur, ai putea să zici, păi bine, dar până la urmă mașinile sunt o mașină. Da, în mod normal așa ai putea să spui, însă în tot contextul ăsta, să zic, la nivel internațional, s-a dat mult de gândit, lucrurile nu întotdeauna merg pe ceea ce altădată ai fi considerat de bun simț și normal, și atunci trebuie să iei unele decizii care poate sunt dincolo de așteptările anumitor categorii. Na, oricum, cred că veste bună e că avem un buget mai mare preconizat, să vedem exact când se aprobă totul, când intră totul în implementare, să zicem așa. Deocamdată vestea, cred eu, este destul de bună. CeeLo Green, în minutele următoare am pregătit Forget You. Avem pe urmă și o întâlnire cu Purple Disco Machine la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:53 de minute, oriunde ai fi, cred că e bine să te uiți în această perioadă, sau mă rog, permanent, să vezi ce evenimente au loc și unde te potrivești, care evenimente atrage în mod deosebit, unde te-ai duce să îți umpli sufletul de ceva, de cunoștințe, de distracție, de muzică, de orice crezi că te-ar ajuta să fii mai plin, mai împlinit, de fapt. E, în aceste zile, de exemplu, Oradea găzduiește o nouă ediție a conferințelor Dilema. E o ediție, poate, sau mă rog, acest fel de întâlniri reprezintă niște proiecte culturale itinerante în toată țara, da? Și care au ca scop, sau mă rog, pare să fie de fapt acesta scopul, să împlinească oamenii care își doresc să afle mai multe lucruri. Timp de 3 zile, în general, orașul devine un spațiu al dialogului intelectual, al dezbaterilor despre societate, identitate și direcția lumii contemporane. Acest eveniment, această întâlnire are loc în aceste zile, a început încă de ieri și până mâine sunt programate discuțiile. Ediția din acest an de la Oradea are ca temă identitatea și aduce în fața publicului invitați din domenii diverse: literatură, istorie, diplomație, psihologie, critică culturală. Conferințele se desfășoară la Muzeul Țării Crișurilor în cadrul zilelor Muzeului Țării Crișurilor și propun întâlniri vii, accesibile și relevante despre felul în care ne definim individual și colectiv totodată, dar într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Publicul care participă la aceste întâlniri din cadrul conferinței are ocazia să îi asculte pe psihologul Daniel David, istoricul Ovidiu Pecican, diplomatul Marius Lazurca și criticul literar Alex Goldiș, o serie de conversații care pun accent pe reflecție, nu pe spectacol. Aceste conferințe au devenit în ultimii ani un reper al vieții culturale românești, tocmai prin această formulă care apropie ideile mari de publicul larg. Iată, la Oradea, evenimentul confirmă, putem spune încă o dată, nu, statutul orașului ca pol cultural activ și deschis dialogului european și mă bucur că se întâmplă asta în Oradea, în Transilvania, aproape de oameni care își doresc să înțeleagă mai bine spațiul în care trăim și felul în care putem să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem pe final de oră, imediat vine și colega Gia Crăciun, ne aduce știrile la 7 fix. Irina Cașparsun, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Iubim muzica bună.

7 și 15 minute, ce ar fi să facem un exercițiu de imaginație și argumentare și să vedem dacă

0: găsim de fapt o explicație foarte bună, astfel încât vineri să fie stabilit program scurt pentru toată lumea, indiferent de instituția, compania, activitatea, orice ar fi, vineri să fie program scurt pentru toată lumea. Crezi că s-ar putea face asta? S-ar putea ajusta lucrurile în așa fel încât toată lumea vineri să aibă program scurt? E ca și cum weekendul s-ar extinde puțin. Weekendul poate nu-l putem extinde pe ziua de luni, deși unii și-ar dori treaba asta, și atunci să vină un pic înapoi, știi? Adică să înceapă weekendul foarte clar de vineri la amiază. Dacă îl începi după amiaza sau către seară, uneori ai zice că, băi, oricum vineri ești așa obosit după o zi întreagă de lucru, că nici nu se mai pune la socoteală și ai weekendul alcătuit doar din sâmbătă și duminică. E, dacă ar fi și programul ăsta scurt în discuție, atunci poate că te ajustezi în ziua de vineri, astfel încât să n-o simți ca pe o zi sfârșită cu ghilimelele de rigoare, ci să o simți ca pe o zi în care cu adevărat ți-ai început weekendul. Cum am putea să facem asta? Ce ar trebui să intervină, ce ar trebui să se reglementeze, ce ar trebui să se schimbe astfel încât toată lumea să poată să aibă program scurt încă de vineri. La un moment dat, când cineva mi-a spus că, hei, apropo de program care e mai puțin obișnuit, hei, să știi că noi în Franța, în weekend, nu putem merge la supermarket pentru că sunt închise, de exemplu, știi? Și când am auzit treaba asta prima oară, mi s-a părut ceva imposibil de imaginat. Cum, frate, în weekend? Păi în weekend te duci să-ți cumperi chestii, te duci la magazin numai să te relaxezi, să te plimbi, nu o să te plimbi în parte, duci într-un magazin, cum adică să fie închis? E, iată că se putea, doar că în obișnuința mea era ceva imposibil de imaginat. Ce ar fi acum să ne dăm drumul imaginației și să găsim niște, nu știu, argumente, niște modificări pe care să le putem aplica în societatea noastră și să avem un program scurt de vineri. Toți, absolut toți, indiferent că suntem la privat, la stat, la orice am fi, cum ar fi treaba asta? Ce fel de scenariu am putea crea astfel încât așa ceva să devină o realitate? Sau poate nu ești de acord oricum cu această idee și atunci un argument în această direcție e de asemenea binevenit. Așa, după cum bine știi, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii poți menționa punctul tău de vedere, indiferent că e într-o parte sau alta. Nu ținem cu unii sau cu alții, ci creăm acest spațiu de discuție, de imaginație și de argumentare. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Intră și spune-mi, crezi că ar fi bine ca vinerea să fie cu program scurt pentru toată lumea?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:21, Claudiu, bună dimineața, ar trebui să fie opțional să mergi vinerea la muncă. Iată o idee foarte faină, îmi place foarte mult treaba asta. Vinerea ar trebui să aibă toată lumea program scurt. Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook din această dimineață. Intră și spune care este opinia ta apropo de, de această temă a dimineții. În altă ordine de idei, am văzut câteva statistici, noi statistici, nu sunt neapărat vești noi, dar, sau mă rog, sunt vești care sunt cumva confirmate de date statistice. România se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește populația. Este pe primele locuri în Europa la scăderea numărului de locuitori. În același timp, procesul de îmbătrânire a populației din țara noastră este unul foarte rapid. Statisticile oficiale arată că în România mor mai mulți oameni decât se nasc, iar numărul celor care pleacă este mare. Țara noastră nu reușește să acopere această pierdere prin aducerea de imigranți, așa cum se întâmplă deja în alte state europene. Sau cel puțin asta se încearcă în alte state europene. Experții avertizează că această scădere continuă a populației va aduce mari probleme în viitorul apropiat, iar lipsa de tineri și numărul mare de vârstnici vor pune o presiune foarte mare pe economie, pe sistemul de pensii, pe spitale. La nivelul întregii Uniuni Europene, datele oficiale arată că populația a crescut în anul 2025 și a depășit 451 de milioane de oameni. Da? Deci vorbim de nivelul Uniunii Europene, nu de țara noastră, normal. 451 de milioane de oameni. O creștere de aproape un milion de persoane s-a bazat pe migrație, chiar dacă vârsta medie a europenilor a urcat la aproape 45 de ani. Iată câteva lucruri, câteva date oficiale care au apărut, dar, cum spuneam, sunt chestiuni pe care fie le știam, fie le intuiam și până acum. În ce măsură însă se poate schimba această realitate? E greu de spus, e și mai greu de coordonat, pentru că, în general, chestia cu căsnicile, cu natalitatea, astea sunt lucruri care țin destul de mult de felul în care merge societatea, după cum sunt, nu știu, comportamentele sociale și așa mai departe, după cum există siguranță. Foarte mulți tineri din ziua de astăzi spun că nu optează pentru a oficializa o relație printr-o căsătorie, pentru că numărul divorțurilor este foarte mare, sau sunt unii care au declarat că nu își plănuiesc să aibă un copil pentru că nu au siguranța zilei de mâine, în ideea în care se poate să întrețină o familie așa cum consideră că ar fi potrivit și nu la nivel de subzistență. Iată niște probleme care e greu să le rezolvi, inclusiv prin politici sociale, pentru că, după părerea mea, sunt prea profunde și prea complexe. Dar despre asta cu siguranță mai povestim. Deocamdată pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de ziua de vineri. În ce măsură crezi că ar trebui toată lumea să aibă program scurt? Sau ai alte propuneri, cum spunea mai devreme ascultătorul nostru? Intră, lasă comentariu, hai să vedem despre ce e vorba.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem într-o zi în care așteptăm cu nerăbdare deschiderea celei de-a 13-a ediție a Festivalului Alimentului. E organizat de USMV Cluj astăzi. E deja un eveniment de referință regional și național dedicat inovației Food Tech și aduce în prim plan și creativitatea și competențele de cercetare ale studenților din anii terminali de la Facultatea de Știință și Tehnologie Alimentului, specializările aferente. Avem mai multe detalii de la doamna conferențiar dr. Oana Lelia Pop, prodecan pe cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul USAMV Cluj.
4: Pe 22 mai la Institutul de Biodiversitate din cadrul USAMV Cluj-Napoca vă invităm la Festivalul Alimentului, ediția 13-a, un eveniment care aduce împreună gustul, inovația și tehnologia alimentară într-un mod viu, creativ și foarte aproape de realitatea industriei de astăzi. La festival, studenții și cadrele didactice ale Facultății de Știință și Tehnologie Alimentelor vă vor prezenta produse dezvoltate chiar în stațiile pilot ale facultății, deserturi funcționale, produse hiperproteice, alimente fără aditivi, băuturi inovatoare și reinterpretări moderne ale unor produse tradiționale. În spatele fiecărui produs se află cercetare, inginerie alimentară, analiză și foarte multă muncă. Festivalul reunește și numeroși parteneri din industria alimentară, din domenii precum lactate, panificație, carne și preparate din carne, ingrediente alimentare, gastronomie, băuturi, retail alimentar și cercetare aplicată. Atunci când educația și industria colaborează, ideile chiar pot ajunge din laborator pe raft și, mai important, în viața consumatorilor. Aș defini acest eveniment prin energie, pasiune, tehnologie, cercetare aplicată și o comunitate care construiește viitorul alimentației chiar aici, la Cluj. Intrarea este liberă. Vă așteptăm să descoperiți cum arată, cum se creează și cum se gândește alimentul de mâine.
3: Mulțumim frumos, doamna conferențiar dr. Oana Lelia Pop, prodecan pe cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul USAMV Cluj. Iată, cu detalii despre Festivalul Alimentului, ce va fi astăzi, se deschide în scurt timp. Proiectele sunt grupate vizionar în trei mari secțiuni competiționale, că da, e concurs, e cu juriu, e cu emoții probabil. Ar fi o secțiune, secțiunea 1, produse și preparate din carne, respectiv produse lactate, apoi avem secțiunea 2, băuturi alcoolice și non-alcoolice și secțiunea 3, produse de panificație, patiserie și zaharoase. Și printre conceptele de top care promit să cucerească juriul, sau așa pare, așa cred, și jurul și publicul, avem așa, avem Chromo Fresh, care este un, din ce înțeleg, un biofilm inteligent, biodegradabil, pe bază de elemente din varză roșie și hibiscus, și este capabil să-și schimbe culoarea ca să indice vizual alterarea cărnii de pui și să reducă în felul ăsta risipa alimentară. O chestie foarte tare, nu? Foarte fain. Apoi avem un produs numit, sau mă rog, ar părea să fie Protein Plus. Este o cremă de cârnați, inovatoare, de tip high protein, da, care e îmbogățită cu proteine din zer și mazăre și e dedicată sportivilor și stilului de viață foarte activ. Sau apoi găsim Colavurst, care e de fapt un cremvurst clean label, da, fără aditivi sintetici, în care polifosfații sunt înlocuiți cu supă de oase, care e bogată în colagen, și nitriții sunt înlocuiți cu pudră de sfeclă roșie. Pe urmă putem să întâlnim înghețată cu dovleac sau diverse alte lucruri, inclusiv Hazelvita, care este un baton din turtă de alune, de exemplu, sau în fine, multe altele, înghețată botanică cu miere și busuioc, de exemplu, putem să, sau snacks-uri sustenabile din mazăre germinate și așa mai departe. Sunt lucruri, unii ar spune ciudate, alții ar spune că sunt de neratat, oricum sunt inovatoare și sunt pe baza studiului pe care le-au făcut, studiului pe care l-au făcut studenții de la această universitate. Le urez succes, să fie o jurizare foarte strânsă, pentru că în felul ăsta înseamnă că toate produsele sunt la nivel super mare, super ridicat, foarte calitative și impresionante.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

7:42, că vorbeam mai devreme de studenții de la USMV care pregătesc, mă rog, au pregătit pentru ediția de azi a Festivalului Alimentului tot felul de lucruri interesante și inovatoare. Să știi că și în Oradea sunt lucruri foarte faine. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă în această perioadă la un program dedicat horticulturii și impactului schimbărilor climatice asupra culturilor agricole, un program derulat de Universitatea din Oradea. E, de fapt, organizat de Facultatea de Protecția Mediului în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. Acest program e intitulat Smart and Green Fruit Growing, Innovative Approaches for Sustainable Orchards, cum ar veni, mă rog, în limba engleză și original, și revenește participanți de la universități din mai multe țări, Polonia, Italia, Irlanda, din Portugalia, Franța și, desigur, din țara noastră. Și se discută, s-au tot discutat de câteva zile încoace, soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în fața diverselor fenomene climatice extreme pe care le vedem, le simțim în ultimul timp tot mai mult. Sunt cursuri de viticultură, sunt chestiuni legate de producția de fructe de pădure sau cum se utilizează fertilizatorii mai bine sau, mă rog, diverse alte ateliere dedicate dezvoltării unor lanțuri de aprovizionare sustenabile și așa mai departe. Se analizează, de fapt, de câteva zile încoace, că programul a început, metode prin care agricultura poate să fie mai eficientă și mai adaptată schimbărilor de mediu. Sunt și vizite de teren pregătite și unele dintre ele s-au și organizat deja în județul Bihor, în mod deosebit, apropo de diversele sisteme de protecție împotriva grindinei sau a înghețurilor și, mă rog, alte situații de astea extreme, așa cum spuneam. Cred că e bine să existe cât mai multe evenimente care să reunească și să stârnească interesul și a celor tineri, dar și a celor care sunt deja în industrie, indiferent care este ea, sau, mă rog, în ce ramură o fi, acum povesteam de agricultură.

0: general de digitalizare, de tehnologie, orice poți să numești aici. Și e foarte fain și laudă pentru toată lumea care e implicată în a găsi soluții sau a găsi metode de îmbunătățire în orice direcție. Pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de ziua de vineri. Acum, nu știu, dacă am avea o zi de vineri mai scurtă, ar însemna că poate nu reușim să găsim suficiente soluții pentru diversele probleme pe care le întâlnim. Aș tinde să cred că nu e vorba de asta, dar e o părere personală. Te las pe tine să spui care este opinia ta apropo de întrebarea de pe Facebook. Crezi că ar trebui pentru toată lumea ziua de vineri să fie liberă? Te aștept acolo cu un comentariu.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: 7 și 53 de minute pe pagina de Facebook. Întrebarea rămâne: vineri ar trebui să aibă toată lumea program scurt? Salutări către Claudiu, care a zis că ar trebui să fie opțional să mergi vinerea la muncă. Și de asemenea salutăm și pe Silar, care ne-a scris: da, cu mult, da, cu mult entuziasm, citindu-se în răspunsul lui. Pe WhatsApp la 0770551926 avem de asemenea răspunsuri sosite. Între acestea, bună dimineața, Sorin. Sorin ne scrie că vineri după amiază oricum nu mai muncește nimeni serios, doar mimează productivitatea. Simona a spus că da, dacă da, măcar vinerea să apucăm și noi să trăim puțin înainte de weekend, un răspuns care mi s-a părut foarte drăguț și inventiv. Și Marius, bună dimineața, Marius, și ție. Program scurt vinerea egal oameni mai relaxați și mai puțin nervoși lunea, win-win. Da. Așa să fie, Marius, cum spui tu. În fiecare dimineață te aștept pe tine, drag ascultător, să intri fie pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii să lași răspunsul tău la întrebările pe care le avem dimineață de dimineață, sau pe WhatsApp la numărul pe care sper că l-ai memorat, 0770551926. Ne întâlnim și luni dimineață, începând cu ora 6, ca de obicei. Irina Gașpar, sunteți urozi un weekend foarte fain, cu o zi de vineri, dacă se poate, scurtă. Și imediat după ora 8 îți propun, cel puțin până la amiază, să rămâi în compania colegilor mei de la Radio Transilvania, care realizează edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: publicitate.
3: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș, până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
6: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
7: Simplu, Hericoandă Oradea.
6: Aici sunt toate nivelurile?
7: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
6: Tu ce mai aștepți?
8: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart. O campanie OTL.
9: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. CSM CSU Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii s-au calificat după ce au trecut cu 3-0 la general de SCM Universitatea Craiova, încheiind seria cu o victorie clară, scor 103-83. Astfel, Oradea și Cluj vor disputa a patra finală consecutivă și a cincea din istoria recentă a competiției într-un duel devenit deja clasic pentru basketul românesc. UBT Cluj are 3 titluri consecutive, însă formația oradeană va beneficia acum de avantajul terenului propriu după ce a câștigat sezonul regulat. Primele două partide ale finalei se vor juca la Oradea Arena în 26 și 28 mai, de la ora 19. Seria se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Biletele pentru jocurile de la Oradea au fost puse în vânzare de ieri pe platforma Eventbook, iar toate meciurile finalei vor fi transmise în direct la DigiSport și Prima Sport. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca un agricultor să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Vreme caldă astăzi în Crișana, cu maxime între 23 și 29 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cer variabil, izolat, ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pornim la drum prin Oradea într-o nouă săptămână și înainte de orice să vedem unde se circulă bine, unde e aglomerație la această oră, trafic în coloană, pe majoritatea arterelor centrale, pe culoarul Magherul Republicii, pe strada Ecaterina Teodoroiu, pe Louis Pasteur, Bulevardul Dacia, Roman Ciorogariu, Parcul Traian, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul și în general în apropierea școlilor. Răbdare și atenție la volan, drum bun!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, și în ultima zi lucrătoare acestei săptămâni, 22 mai astăzi, sunt Dan Mașca și vă salut la începutul ultimei ediții mei din de săptămâna asta, una în care, ca în fiecare zi de altfel, vom căuta cele mai importante vești locale din ultimele ore pentru a face o agendă cât mai completă a zilei împreună cu recomandări pentru evenimentele care vor anima Oradea în weekend și muzica ce face diferența. Așa că vă garantez că e o idee bună să ascultați Radio Transilvania. Voi fi împreună cu voi 5 ore și astăzi. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: something I want to talk about.
1: E vineri 22 mai, ziua Z în traficul orădean, o zi în care hărțile de navigație clasice devin practic inutile în zona centrală. Municipiul Oradea intră de astăzi într-o nouă era a restricțiilor rutiere, odată cu demararea simultană a lucrărilor la două dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană, pasajele subterane de la gara centrală și respectiv de la magazinul Crișul. Municipalitatea a anunțat că traficul pe strada Republicii va fi închis complet pe două tronsoane majore, generând astfel modificări radicale ale sensorilor de circulație. Pentru a preveni blocarea totală a orașului, autoritățile instalează 3 sensuri giratorii provizorii la intersecția Maghieru cu Enescu, în Parcul Traian și în Piața Ion Creangă. Străscheie, precum George Enescu Muzeului și Săvineștilor, devin artere cu dublu sens, în timp ce strada Tribunalului își va inversa complet direcția de mers. Drumul expres, Bulevardul Dacia și strada Nicolae Jiga sunt principalele alternative recomandate șoferilor pentru a ocoli zonele de șantier. Poliția rutieră și constructorii fac apel la maximă prudență în zona lucrărilor, avertizând că restricțiile vor fi adaptate din mers în funcție de evoluția fluxurilor de trafic. La Made-in sunt evenimentele din oraș, veștile care te afectează, anunțurile utile, dar și muzica ce face diferența, împreună cu noi până la 13.
2: Asculți Made-in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

0: Direcția de Sănătate Publică Bihor atrage atenția populației asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și transmite o serie de recomandări pentru prevenirea infestării, în contextul în care sezonul cald favorizează activitatea acestor insecte. Cu mai multe detalii, îl ascultăm acum pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.
1: Având în vedere vremea frumoasă din următoarea perioadă, care ne îndeamnă pe toți la plimbări în natură, trebuie să fim conștienți de riscul la care suntem expuși prin mușcăturile de căpușă. Căpușele sunt insecte parazite, rude cu păianjenii, care trăiesc în apropierea solului, în ierburi înalte, în grămezi de frunze și în zonele verzi. Deși nu zboară și nu sar, ele se pot fixa pe corpul nostru sau al animalelor pentru a se hrăni cu sânge. Este esențial să știm că mușcătura de căpușă poate transmite boli deosebit de grave, precum boala Lyme sau borelioza, encefalita de căpușă, bușă, babesioza, febra butonoasă și altele. Infecțiile apar cel mai frecvent în perioada de maximă activitate a căpușelor, adică între lunile aprilie și noiembrie. De multe ori, mușcătura de căpușă nu produce niciun simptom imediat, însă persoanele alergice pot resimți durere, umflătură sau senzație de arsură. Cum ar trebui să ne protejăm când ieșim în natură? Deoarece prevenția este cea mai bună metodă de apărare, vă recomandăm următoarele. Purtați haine de culoare deschisă cu mâneci lungi și pantaloni lungi introduși în șosete. Culoarea deschisă vă ajută să observați imediat prezența unei căpușe pe haine. Folosiți încălțăminte de sport închisă, fără orificii, evitați sandalele și papucii în zone cu iarbă. Aplicați pe pielea expusă substanțe repelente și utilizați produse pe bază de permetrin pentru haine. După ce vă întoarceți acasă, inspectați-vă corpul cu mare atenție, din cap până în picioare. Căpușele preferă zone cu piele fină, cum ar fi zona axilară, inghinală sau scalpul. Hainele folosite afară trebuie spălate și uscate la aer cald sau fierbinte. Ce facem dacă găsim o căpușă pe corp? Riscul de infecție este minim dacă parazitul este îndepărtat imediat. Folosiți o pensetă cu vârful bond, prindeți căpușa cât mai aproape de piele și trageți-o în sus cu o mișcare fermă, fără să o rotiți sau să o smulgeți brusc, pentru a nu-i lăsa capul în piele. Nu aplicați căldură, ojă, acetonă sau alte substanțe pe căpușă, deoarece acest lucru poate determina căpușa să verse conținutul stomacal în fluxul dumneavoastră sanguin, crescând riscul de infecție. După extracție, dezinfectați zona cu alcool de cel puțin 70% și aplicați un ungvent cu antibiotic. Ce simptome ar trebui să ne îngrijoreze? Dacă după o mușcătură de căpușă observați o erupție cutanată roșiatică sub formă de cerc, specifică bolii Lyme, febră, oboseală, dureri de cap sau dureri musculare, adresați-vă imediat medicului. Encefalita de căpușă poate debuta cu simptome asemănătoare gripei și poate evolua uneori spre meningită, necesitând spitalizare. În gospodării și localități este important să fie reduse habitatele favorabile căpușelor prin, în cazul locuințelor, tăierea regulată a gazonului și îndepărtarea tufișurilor și a frunzelor moarte, descurajarea prezenței rozătoarelor și a animalelor sălbatice prin gestionarea corectă a gunoiului și a proviziilor și tratarea animalelor de companie cu produse acaricide adecvate.
0: L-am ascultat pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor. Și astăzi vă aștept în număr cât mai mare pe frecvențele Radio Transilvania. La Made In aflați întâmplările ultimelor ore, evenimentele ce vin și, în general, informații locale și utile ale zilei.

0: calitate.
1: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din scala, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut de jumătatea acestei ore, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și cu muzica ce face diferența. Rămânem împreună până la 13, întâmplări din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului. Stați aproape, urmează încă o porție de vibe bun la Made in Oradea, doar aici, la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ultima ediție Made In din această săptămână, informațiile esențiale ale zilei. Programul guvernamental de înnoire a Parcului Auto Național Rabla 2026 va fi lansat în regim de urgență, beneficiind de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat o schimbare structurală majoră. Noul ghid, care va fi pus în transparență publică în zilele următoare, propune aplicarea unui criteriu european, astfel subvențiile guvernamentale ar putea fi acordate exclusiv pentru achiziția de autovehicule produse, asamblate sau fabricate în Uniunea Europeană sau în state care dețin convenții strategice cu blocul comunitar, precum Turcia sau Maroc. În timp ce valorile voucherelor vor rămâne identice cu cele din ediția precedentă, plafonul maxim pentru vehiculele full electrice fiind menținut la 18.500 de lei, Ministerul introduce limitări drastice pentru segmentul motoarelor pe două roți pentru a preveni situația de anul trecut, când motocicletele și mopedele au absorbit aproape o treime din fonduri. Autoritățile vor impune acum însă o cotă limită de cel mult 10% din bugetul total pentru această categorie, direcționând grosul finanțării către segmentul autoturismelor. 0741777888, telefonul de mesaje și comentarii la Made In, le aștept până la 13 aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Made in, ne apropiem de finalul acestei ore. Ultimul anunț înainte de fix. 10 de instituții culturale, palate și lăcașuri de cult din Oradea își vor deschide porțile gratuit în acest weekend cu ocazia Nopții Europene a Muzeelor. Evenimentul programat să se desfășoare mâine, 23 mai, între orele 19 și 24, propune un melanj de expoziții permanente, tururi ghidate, piese de teatru stradal și concerte live. Printre momentele de atracție ale acestei ediții se numără concertul tribut dedicat trupei Queen, susținut de Dan Helciuc în parcul Muzeului Țării Crișurilor, spectacole de magie la Muzeul Orașului amplasat în cetate și recitaluri corale în Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae. De asemenea, palatele episcopale, sinagogile și clădirile de patrimoniu, precum Casa Darvaș la Roș, vor găzdui sesiuni de DJ seturi și spectacole de videomapping pe pietonalele centrale. Organizatorii avertizează că ultima intrare în toate obiectivele se va face la ora 23:30 și recomandă utilizarea traseelor pietonale din cauza restricțiilor rutiere majore din zona centrală. În câteva minute revine și GIA pe frecvențele Radio Transilvania cu alte știri. Rămânem Made in Oradea până la 13.

0: electricitate.
1: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
2: Simplu, Henri Coandă Oradea.
1: Aici sunt toate nivelurile?
2: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
1: Tu ce mai aștepți?
3: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Acest...

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea, Oradea.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc, mai ales de frica zilei de mâine. Înlocuirea capacelor de canal din Oradea întârzie din cauza lucrărilor complexe. Din 20 mai sunt reguli noi pentru cine închiriază locuințe prin Airbnb și Booking. Platformele pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numerar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Mareșala Verescu din Oradea se prelungesc până pe 5 iunie. Constructorii spun că montarea celor 120 de capace autonivelante este mai dificilă decât au estimat inițial. Potrivit direcției tehnice din primăria Oradea, sunt schimbate în medie aproximativ 5 capace pe zi. Până acum au fost montate 70 dintre acestea, iar în zona intersecției căi Clujului cu strada Grădinarilor a fost necesare lucrări suplimentare pentru refacerea asfaltului de nivelat. Constructorii lucrează în paralel pe mai multe tronsoane pentru a grăbi intervențiile. Noile capace autonivelante sunt considerate mai rezistente și mai silențioase decât cele vechi, deoarece se aliniază perfect cu asfaltul. Lucrările continuă în condițiile în care de astăzi, în zona Bulevardului Magheru și a străzii Republicii, intră în vigoare restricții de circulație pentru construirea pasajelor rutiere. A 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș, 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, pentru știri. Vreme caldă astăzi în Crișana, cu maxime între 23 și 29 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cer variabil, izolat, ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă în condiții bune pe majoritatea arterelor din Oradea, cu câteva excepții pe care vi le număr acum: strada Republicii, strada Cazaban în Ioșia, pe Primăriei și pe centură, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren, dar și pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei. Pe orice drum circulație vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante.
2: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, salutare, e trecut de 9. Vă propun încă 4 ore de cafea cu știri, cu muzică la Made In și în ultima zi de lucru din această săptămână. Vorbim și în continuare despre ceea ce se întâmplă în oraș, ce e de făcut, unde merită să ajungeți. Sunt Dan Mașcaș, vă țin companie până la 13 la Radio Transilvania cu tot ce e important în Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: din 22 mai, pregătirile pentru cea de-a 5-a ediție a Sounds of Oradea Festival au intrat în linie dreaptă. Organizatorii, adică Visit Oradea și Primăria Municipiului, anunță că au mai rămas doar 3 zile în care iubitorii de muzică de calitate își pot asigura accesul la prețuri reduse. Începând de luni 25 mai, tarifele biletelor vor crește. Festivalul internațional Sounds of Oradea își va deschide porțile în perioada 12-14 iunie, propunând 3 seri de spectacole de prestigiu mondial în decorurile istorice ale cetății sau ale teatrului Regina Maria. Directorul artistic al ediției din acest an este renumitul dirijor catalan David Ghimene Carreras, cel care va asigura și deschiderea oficială la bagheta Orchestrei Filarmonicii de Stat Oradea într-o gală dedicată operetei vieneze alături de soprana croată Martina Zadro și tenorul polonez Rafal Barminski. Programul din acest an mai include o seară dedicată geniului muzicii de film Ennio Morricone și un recital de pian de înalt rafinament susținut de celebra pianistă Gabriela Montero. Organizatorii au emis o alertă pentru spectatori, amintind că prețurile speciale de 90 și 100 de lei mai sunt disponibile doar până luni 25 mai, dată de la care tarifele vor fi majorate. 0741 777 888, vă aștept comentariile legate de temele de la Made In și astăzi. Ascultăm și muzica ce face diferența între timp. Audiție plăcută!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: Finala Superligii Naționale de Polo intră într-o fază extrem de importantă pentru CSM Oradea. Echipa bihoreană va evolua în această seară de la ora 20 în bazinul Steaua din Capitală, în meciul 3 al seriei pentru titlu. Primele două confruntări disputate la Oradea au oferit spectacol și multă tensiune. Steaua s-a impus în primul joc cu 16-14, însă formația oradeană a răspuns excelent și a câștigat dramatic partida secundă, scor 11-10, egalând situația la general. În aceste condiții, duelul din această seară poate avea un rol decisiv în economia finalei. Un succes la București ar oferi CSM-ului un avantaj important înaintea celui de-al patrulea joc programat duminică, tot în capitală. Oradenii vor avea însă o misiune dificilă și din cauza absenței capitanului Tiberiu Negran, acesta a fost suspendat două etape după eliminarea suferită în meciul 2 și nu va putea evolua în partidele de la București. Finala Superligii Naționale de Polo este în continuare marcată și de discuțiile legate de arbitraj. Oficialii clubului oradean au contestat deciziile din primele două întâlniri și au cerut arbitrii străini pentru restul seriei, solicitare care nu a fost acceptată însă de Federația Română de Polo. Partida de astăzi va fi arbitrată de Mihai Bălănescu din București și tot Ferenc din Târgu Mureș. Chiar și în aceste condiții, atmosfera din lotul oradean rămâne una optimistă, iar jucătorii CSM-ului sunt hotărâți să lupte pentru un rezultat pozitiv în capitală, după cum declară și portarul Raul Gavriș.
1: O să fie niște meciuri dificile, trebuie nu neapărat să existăm, ci un pic mental să ne pregătim pentru orice eventualitate. Dar cred că dacă facem ce știm, o să fie ok. Ne propunem să batem în primul rând. Sper că arbitrajul să fie neutru și să dăm tot ce avem în bani.
0: Meciurile dintre Steaua și CSM Oradea din finala Superligii Naționale de Polo din această seară, respectiv cel de duminică, de la aceeași oră 20, vor fi transmise în direct de TVR Sport.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
4: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Hericoandă Oradea.
4: Ah, aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți?
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Roefactura aduce schimbări importante de la 1 iunie pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Iar România se confruntă cu cele mai mari scumpiri la îngrășăminte din Uniunea Europeană. Arată datele Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Roefactura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. CSM CSU Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii s-au calificat după ce au trecut cu 3-0 la general de SCM Universitatea Craiova, încheiind seria cu victorie clară, scor 103-83. Astfel, Oradea și Cluj vor disputa a patra finală consecutivă și a cincea din istoria recentă a competiției într-un duel devenit deja clasic pentru basketul românesc. UBT Cluj are 3 titluri consecutive, însă formația oradeană va beneficia acum de avantajul terenului propriu după ce a câștigat sezonul regulat. Primele două partide ale finalei se vor juca la Oradea Arena în 26 și 28 mai, de la ora 19. Seria se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Biletele pentru jocurile de la Oradea au fost puse în vânzare de ieri pe platforma Eventbook, iar toate meciurile finalei vor fi transmise în direct la DigiSport și Prima Sport. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Dan Șoșbarnă. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca un agricultor să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Made in Oradea, 22 mai, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și astăzi online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 22 mai totul se schimbă având în vedere lucrările de la pasajele de la Crișul și de la gară. Operatorul de salubritate din Oradea, RER Vest, a anunțat o reorganizare logistică majoră și a sistemului de colectare a deșeurilor ca răspuns la închiderea arterelor centrale pentru construcția noilor pasaje subterane. Începând de astăzi, prin urmare, compania introduce autospeciale de mici dimensiuni și tonaj redus capabile să navigheze pe culoarele înguste de șantier și pe străzile secundare adiacente zonelor gării centrale și magazinului Crișul. Deși programul de ridicare a deșeurilor va rămâne neschimbat, regulile de acces se modifică radical, așa cum ați aflat deja pentru mii de orădeni. Pe bulevardul Magheru, colectarea se va muta prin urmare exclusiv în spatele aliniamentului de blocuri prin arterele secundare. Pe strada Republicii, riveranii de pe partea stângă, pe sensul de mers către gară, sunt rugați să scoată pubelele cu o seară înainte, colectarea urmând să se facă la prima oră a dimineții, înaintea începerii activității pe șantier. Pe partea dreaptă, colectarea se va muta pe străzile laterale, cetățenii fiind îndemnați să aducă recipientele în afara perimetrului excavat. RER Vest a activat și linii telefonice dedicate non-stop pentru weekend, în vederea raportării eventualelor disfuncționalități.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Și ultimul anunț al orei, pășunea Berkeș din Oșorhei devine în aceste zile centrul unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente ecvestre din România. Concursul internațional de atelaje revine cu cea de-a cincea ediție și promite încă 3 zile de eleganță, adrenalină și demonstrații de maestrie. Sute de participanți și iubitori ai cailor sunt așteptați să urmărească probele de dresaj, maraton și obstacole într-o competiție care aduce la start unii dintre cei mai valoroși cai și cei mai titrați jochei din lume. Programul prevede pentru această zi proba de dresaj.

mesaj care i-a și început deja. Continuă mâine cu proba de maraton și se încheie duminică tot de la ora 10 cu spectaculoasa probă de obstacole. Ne reauzim cu Gia Crăciun la fix, apoi ora următoare revin și eu cu trafic și meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale. Lelia!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. CSM CSU Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii s-au calificat după ce au trecut cu 3-0 la general de SCM Universitatea Craiova, încheiind seria cu victorie clară, scor 103-83. Astfel, Oradea și Cluj vor disputa a patra finală consecutivă și a cincea din istoria recentă a competiției într-un duel devenit deja clasic pentru basketul românesc. UBT Cluj are 3 titluri consecutive, însă formația oradeană va beneficia acum de avantajul terenului propriu după ce a câștigat sezonul regulat. Primele două partide ale finalei se vor juca la Oradea Arena în 26 și 28 mai, de la ora 19. Seria se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Biletele pentru jocurile de la Oradea au fost puse în vânzare de ieri pe platforma Eventbook, iar toate meciurile finalei vor fi transmise în direct la DigiSport și Prima Sport. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Dan Șoșbarnă. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca unii agricultori să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caldă astăzi în Crișana, cu maxime între 23 și 29 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cer variabil, izolat, ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Haideți să vedem cum arată harta traficului în Oradea. Vă recomand să evitați astăzi cel puțin zona Magheru Republicii. Încep lucrările la viitoarele pasaje. Atenție în general în zonele cu lucrări, mai ales pe centura de sud, acolo unde se construiește și viitorul pasaj tram-tren. Vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului, oră de oră.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM. FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bun găsit din nou, e trecut de 10 și continuăm Made in Oradea, emisiunea care va aduce în prim plan oamenii, întâmplările și evenimentele care dau ritm orașului nostru. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania. Suntem cu tine și mergem mai departe cu ora a treia a emisiunii.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Și compania națională CFR Călători se pregătește de sezonul de vară și a anunțat lansarea programului estival Trenurile Soarelui pentru sezonul 2026. În perioada cuprinsă între mijlocul lunii iunie și prima săptămână din septembrie, operatorul feroviar va pune în circulație zilnic 60 de garnituri directe către litoralul Mării Negre și Delta Dunării, dintre care 28 sunt trenuri suplimentare introduse special pentru a deservi marile orașe din vestul și nord-vestul țării, mai ales inclusiv municipiul Oradea. E adevărat că pe un traseu mai lung prin Arad și sudul țării din cauza lucrărilor către Cluj-Napoca. O noutate absolută pentru acest sezon o reprezintă introducerea în premieră a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream pe magistrala București-Constanța, alături de vagoane și locomotive modernizate integral prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Trenurile de lung parcurs care pleacă din județul Bihor vor fi dotate cu sisteme de climatizare, vagoane de dormit și cușete. Prețurile biletelor vor varia, călătorii beneficiind de reduceri de până la 10% pentru achizițiile anticipate sau pentru biletele de tip dus-întors. Rămâneți cu noi, urmează și alte știri și informații locale. Vă urez o zi liniștită tuturor. Made in înseamnă muzică bună și informații locale. Ți le ofer până la 13. Rămâi cu mine.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Au explodat chiriile în România, dar Oradea rămâne printre cele mai accesibile orașe din acest punct de vedere. Institutul Național de Statistică a anunțat săptămâna asta că rata anuală a inflației a ajuns la peste 10% în aprilie, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, iar unul dintre domeniile care au contribuit masiv la aceste scumpiri e cel al chiriilor. Potrivit datelor INS, chiriile au crescut spectaculos cu 43,7% mai mult față de aprilie 2025, cu 34,7% comparativ cu decembrie 2025 și cu 33,5% față de luna martie acestui an. În marile orașe ale țării, presiunea pe piața imobiliară este tot mai mare. Cluj-Napoca, Constanța, Brașov și Timișoara se află în topul celor mai scumpe orașe în ceea ce privește chiria locuințelor, potrivit anunțurilor publicate pe platforma Storia. În contrast, Oradea continuă să fie una dintre cele mai accesibile piețe pentru chiriași. În aprilie, garsonierele s-au închiriat în medie cu 275 de euro în orașul nostru, preț în scădere cu 2% față de anul trecut. Apartamentele cu două camere au rămas la un nivel mediu de 400 de euro, în timp ce locuințele cu trei camere au avut un preț mediu de 500 de euro. Deși valoarea acestora din urmă nu s-a modificat comparativ cu aprilie 2025, se observă o creștere de 4% față de luna martie. 0741777888, vă aștept comentariile legate de temele mei din ascultăm și muzica ce face diferența între timp. Audiție plăcută la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mă bucur că asculți și astăzi mai din Oradea, aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează, 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș. De pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.

0: E vineri 22 mai, ziua Z în traficul orădean, o zi în care hărțile de navigație clasice devin practic inutile în zona centrală. Municipiul Oradea intră de astăzi într-o nouă era a restricțiilor rutiere, odată cu demararea simultană a lucrărilor la două dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană, pasajele subterane de la Gara Centrală și respectiv de la magazinul Crișul. Municipalitatea a anunțat că traficul pe strada Republicii va fi închis complet pe două tronsoane majore, generând astfel modificări radicale ale sensurilor de circulație. Pentru a preveni blocarea totală a orașului, autoritățile instalează 3 sensuri giratorii provizorii la intersecția Maghieru cu Enescu, în Parcul Traian și în Piața Ion Creangă. Străscheie, precum George Enescu Muzeului și Săvineștilor, devin artere cu dublu sens, în timp ce strada Tribunalului își va inversa complet direcția de mers. Drumul expres, Bulevardul Dacia și strada Nicolae Jiga sunt principalele alternative recomandate șoferilor pentru a ocoli zonele de șantier. Poliția rutieră și constructorii fac apel la maximă prudență în zona lucrărilor, avertizând că restricțiile vor fi adaptate din mers în funcție de evoluția fluxurilor de trafic. La Made-in sunt evenimentele din oraș, veștile care te afectează, anunțurile utile, dar și muzica ce face diferența, împreună cu noi până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made-in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in, ne apropiem de finalul acestei ore. Ultimul anunț înainte de fix. Zeci de instituții culturale, palate și lăcașuri de cult din Oradea își vor deschide porțile gratuit în acest weekend cu ocazia Nopții Europene a Muzeelor. Evenimentul programat să se desfășoare mâine, 23 mai, între orele 19 și 24, propune un melanj de expoziții permanente, tururi ghidate, piese de teatru stradal și concerte live. Printre momentele de atracție ale aceste ediții se numără concertul tribut dedicat trupei Queen, susținut de Dan Helciuc în parcul Muzeului Țării Crișurilor, spectacole de magie la Muzeul Orașului amplasat în cetate și recitaluri corale în Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae. De asemenea, palatele episcopale, sinagogile și clădirile de patrimoniu, precum Casa Darvaș la Roș, vor găzdui sesiuni de DJ seturi și spectacole de videomapping pe pietonalele centrale. Organizatorii avertizează că ultima intrare în toate obiectivele se va face la ora 23:30 și recomandă utilizarea traseelor pietonale din cauza restricțiilor rutiere majore din zona centrală. În câteva minute revine și GIA pe frecvențele Radio Transilvania cu alte știri. Rămânem Made in Oradea până la 13:00.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului, numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș, din 17 iunie.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc, mai ales de frica zilei de mâine. Înlocuirea capacelor de canal din Oradea întârzie din cauza lucrărilor complexe. Din 20 mai sunt reguli noi pentru cine închiriază locuințe prin Airbnb și Booking. Platformele pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Mareșala Verescu din Oradea se prelungesc până pe 5 iunie. Constructorii spun că montarea celor 120 de capace autonivelante este mai dificilă decât au estimat inițial. Potrivit Direcției Tehnice din Primăria Oradea, sunt schimbate în medie aproximativ 5 capace pe zi. Până acum au fost montate 70 dintre acestea, iar în zona intersecției căi Clujului cu strada Grădinarilor a fost necesare lucrări suplimentare pentru refacerea asfaltului de nivelat. Constructorii lucrează în paralel pe mai multe tronsoane pentru a grăbi intervențiile. Noile capace autonivelante sunt considerate mai rezistente și mai silențioase decât cele vechi, deoarece se aliniază perfect cu asfaltul. Lucrările continuă în condițiile în care de astăzi, în zona Bulevardului Magheru și a străzii Republicii, intră în vigoare restricții de circulație pentru construirea pasajelor rutiere. A 22-a ediție evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița-Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș, 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, pentru știri. Vreme caldă astăzi în Crișana, cu maxime între 23 și 29 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cer variabil, izolat, ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, străzile din jurul Bulevardelor Republicii și Magheru, cele mai fierbinți puncte la 11, iar în afara orașului se înaintează mai lent pe devierea din jurul pieței 100. Setați radioul pe Radio Transilvania în fiecare oră ca să aflați care e situația circulației pe străzile din oraș.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cu cea mai bună muzică.
4: Made in Oradea, am trecut și de 11, suntem cu un pas mai aproape de prânz. Te invit să rămâi cu noi pentru un mix perfect de informație locală, muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în oraș. Tot ce se întâmplă important afli prima dată la Made in Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Direcția de Sănătate Publică Bihor atrage atenția populației asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și transmite o serie de recomandări pentru prevenirea infestării, în contextul în care sezonul cald favorizează activitatea acestor insecte. Cu mai multe detalii, îl ascultăm acum pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.
1: Având în vedere vremea frumoasă din următoarea perioadă, care ne îndeamnă pe toți la plimbări în natură, trebuie să fim conștienți de riscul la care suntem expuși prin mușcăturile de căpușă. Căpușele sunt insecte parazite, rude cu păianjenii, care trăiesc în apropierea solului, în ierburi înalte, în grămezi de frunze și în zonele verzi. Deși nu zboară și nu sar, ele se pot fixa pe corpul nostru sau al animalelor pentru a se hrăni cu sânge. Este esențial să știm că mușcătura de căpușă poate transmite boli deosebit de grave, precum boala Lyme sau borelioza, encefalita de căpușă, babesioza, febra butonoasă și altele. Infecțiile apar cel mai frecvent în perioada de maximă activitate a căpușelor, adică între lunile aprilie și noiembrie. De multe ori, mușcătura de căpușă nu produce niciun simptom imediat, însă persoanele alergice pot resimți durere, umflătură sau senzație de arsură. Cum ar trebui să ne protejăm când ieșim în natură? Deoarece prevenția este cea mai bună metodă de apărare, vă recomandăm următoarele. Purtați haine de culoare deschisă cu mâneci lungi și pantaloni lungi introduși în șosete. Culoarea deschisă vă ajută să observați imediat prezența unei căpușe pe haine. Folosiți încălțăminte de sport închisă, fără orificii, evitați sandalele și papucii în zone cu iarbă. Aplicați pe pielea expusă substanțe repelente și utilizați produse pe bază de permetrin pentru haine. După ce vă întoarceți acasă, inspectați-vă corpul cu mare atenție, din cap până în picioare. Căpușele preferă zone cu piele fină, cum ar fi zona axilară, inghinală sau scalpul. Hainele folosite afară trebuie spălate și uscate la aer cald sau fierbinte. Ce facem dacă găsim o căpușă pe corp? Riscul de infecție este minim dacă parazitul este îndepărtat imediat. Folosiți o pensetă cu vârful bond, prindeți căpușa cât mai aproape de piele și trageți-o în sus cu o mișcare fermă, fără să o rotiți sau să o smulgeți brusc, pentru a nu-i lăsa capul în piele. Nu aplicați căldură, ojă, acetonă sau alte substanțe pe căpușă, deoarece acest lucru poate determina căpușa să verse conținutul stomacal în fluxul dumneavoastră sangvin, crescând riscul de infecție. După extracție, dezinfectați zona cu alcool de cel puțin 70% și aplicați un ungvent cu antibiotic. Ce simptome ar trebui să ne îngrijoreze? Dacă după o mușcătură de căpușă observați o erupție cutanată roșiatică sub formă de cerc, specifică bolii Lyme, febră, oboseală, dureri de cap sau dureri musculare, adresați-vă imediat medicului. Encefalita de căpușă poate debuta cu simptome asemănătoare gripei și poate evolua uneori spre meningită, necesitând spitalizare. În gospodării și localități este important să fie reduse habitatele favorabile căpușelor prin, în cazul locuințelor, tăierea regulată a gazonului și îndepărtarea tufișurilor și a frunzelor moarte, descurajarea prezenței rozătoarelor și a animalelor sălbatice prin gestionarea corectă a gunoiului și a proviziilor și tratarea animalelor de companie cu produse acaricide adecvate.
0: L-am ascultat pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor. Și astăzi vă aștept în număr cât mai mare pe frecvențele Radio Transilvania. La Made-in aflați întâmplările ultimelor ore, evenimentele ce vin și, în general, informații locale și utile ale zilei.
2: Asculți Made-in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania!

Ultima ediție Made In din această săptămână, informațiile esențiale ale zilei. Programul guvernamental de înnoire a Parcului Autonațional Rabla 2026 va fi lansat în regim de urgență, beneficiind de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat o schimbare structurală majoră. Noul ghid, care va fi pus în transparență publică în zilele următoare, propune aplicarea unui criteriu european, astfel subvențiile guvernamentale ar putea fi acordate exclusiv pentru achiziția de autovehicule produse, asamblate sau fabricate în Uniunea Europeană sau în state care dețin convenții strategice cu blocul comunitar, precum Turcia sau Maroc. În timp ce valorile voucherelor vor rămâne identice cu cele din ediția precedentă, plafonul maxim pentru vehiculele full electrice fiind menținut la 18.500 de lei, Ministerul introduce limitări drastice pentru segmentul motoarelor pe două roți pentru a preveni situația de anul trecut, când motocicletele și mopedele au absorbit aproape o treime din fonduri. Autoritățile vor impune acum însă o cotă limită de cel mult 10% din bugetul total pentru această categorie, direcționând grosul finanțării către segmentul autoturismelor. 0741777788, telefonul de mesaje și comentarii la Made In, le aștept până la 13 aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
2: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Am trecut de jumătatea acestei ore, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și cu muzica ce face diferența. Rămânem împreună până la 13, întâmplări din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului. Stați aproape, urmează încă o porție de vibe bun la Made in Oradea, doar aici, la Radio Transilvania.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Made in 22 mai, pregătirile pentru cea de-a 5-a ediție a Sounds of Oradea Festival au intrat în linie dreaptă. Organizatorii, adică Visit Oradea și Primăria Municipiului, anunță că au mai rămas doar 3 zile în care iubitorii de muzică de calitate își pot asigura accesul la prețuri reduse. Începând de luni 25 mai, tarifele biletelor vor crește. Festivalul internațional Sounds of Oradea își va deschide porțile în perioada 12-14 iunie, propunând 3 seri de spectacole de prestigiu mondial în decorurile istorice ale cetății sau ale teatrului Regina Maria. Directorul artistic al ediției din acest an este renumitul dirijor catalan David Ghimene Carreras, cel care va asigura și deschiderea oficială la bagheta Orchestrei Filarmonicii de Stat Oradea într-o gală dedicată operetei vieneze alături de soprana croată Martina Zadro și tenorul polonez Rafal Barminski. Programul din acest an mai include o seară dedicată geniului muzicii de film Ennio Morricone și un recital de pian de înalt rafinament susținut de celebra pianistă Gabriela Montero. Organizatorii au emis o alertă pentru spectatori, amintind că prețurile speciale de 90 și 100 de lei mai sunt disponibile doar până luni 25 mai, dată de la care tarifele vor fi majorate. 0741 777 888. Vă aștept comentariile legate de temele de la Made In și astăzi. Ascultăm și muzica ce face diferența între timp. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea,
1: Radio Transilvania.

Și ultimul anunț al orei, pășuna Berkeș din Oșorhei devine în aceste zile centrul unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente ecvestre din România. Concursul internațional de atelaje revine cu cea de-a cincea ediție și promite încă 3 zile de eleganță, adrenalină și demonstrații de maestrie. Sute de participanți și iubitori ai cailor sunt așteptați să urmărească probele de dresaj, maraton și obstacole într-o competiție care aduce la start unii dintre cei mai valoroși cai și cei mai titrați jockey din lume. Programul prevede pentru această zi proba de dresaj, care a și început deja, continuă mâine cu proba de maraton și se încheie duminică, tot de la ora 10, cu spectaculoasa probă de obstacole. Ne reauzim cu Gia Crăciun la fix, apoi ora următoare revin și eu cu traf.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din scala, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și au trecut prin reorganizări interne. În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertisează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile Pro TV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme caldă astăzi în Crișana, cu maxime între 23 și 29 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cer variabil, izolat, ploaie, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Haideți să vă spun și unde s-a circulat mai greu în ultimele minute. Bineînțeles, culoarul Magheru Republicii, străzile din jurul acestor bulevarde, de fapt, din cauza lucrărilor care încep la pasajele subterane. Apoi pe Iuliu Maniu, prin Parcul Traian, pe Roman Ciorogariu și pe bulevardul Deceval, ceva mai lent de asemenea, și pe centură între Nufărul și Oșorhei. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Vă salut din nou, sunt Dan Mașcaș, gazdă la mei din Oradea până la 13. E ultima oră din emisiunea de astăzi și vă promit că vom continua să căutăm subiecte locale și vom programa și cea mai bună muzică în playlist. Sunteți pe Radio Transilvania, mulțumesc, rămâneți aici.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Finala Superligii Naționale de Polo intră într-o fază extrem de importantă pentru CSM Oradea. Echipa bihoreană va evolua în această seară de la ora 20 în bazinul Steaua din Capitală, în meciul 3 al seriei pentru titlu. Primele două confruntări disputate la Oradea au oferit spectacol și multă tensiune. Steaua s-a impus în primul joc cu 16-14, însă formația oradeană a răspuns excelent și a câștigat dramatic partida secundă, scor 11-10, egalând situația la general. În aceste condiții, duelul din această seară poate avea un rol decisiv în economia finalei. Un succes la București ar oferi CSM-ului un avantaj important înaintea celui de-al patrulea joc programat duminică, tot în capitală. Oradenii vor avea însă o misiune dificilă și din cauza absenței capitanului Tiberiu Negran, acesta a fost suspendat două etape după eliminarea suferită în meciul 2 și nu va putea evolua în partidele de la București. Finala Superligii Naționale de Polo este în continuare remarcată și de discuțiile legate de arbitraj. Oficialii clubului oradean au contestat deciziile din primele două întâlniri și au cerut arbitrii străini pentru restul seriei, solicitare care nu a fost acceptată însă de Federația Română de Polo. Partida de astăzi va fi arbitrată de Mihai Bălănescu din București și tot Ferenț din Târgu Mureș. Chiar și în aceste condiții, atmosfera din lotul oradean rămâne una optimistă, iar jucătorii CSM-ului sunt hotărâți să lupte pentru un rezultat pozitiv în capitală, după cum declară și portarul Raul Gavriș.
1: O să fie niște meciuri dificile, trebuie nu neapărat să exersăm, ci un pic mental să ne pregătim pentru orice eventualitate. Dar cred că dacă facem ce știm, o să fie ok. Propunem să batem în primul rând. Sper că arbitrajul să fie neutru și să dăm tot ce avem în bine.
0: Meciurile dintre Steaua și CSM Oradea din finala Superligii Naționale de Polo din această seară, respectiv cel de duminică, de la aceeași oră 20, vor fi transmise în direct de TVR Sport.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

22 mai totul se schimbă având în vedere lucrările de la pasajele de la Crișul și de la gară. Operatorul de salubritate din Oradea, RER Vest, a anunțat o reorganizare logistică majoră și a sistemului de colectare a deșeurilor ca răspuns la închiderea arterelor centrale pentru construcția noilor pasaje subterane. Începând de astăzi, prin urmare, compania introduce autospeciale de mici dimensiuni și tonaj redus capabile să navigheze pe culoarele înguste de șantier și pe străzile secundare adiacente zonelor gării centrale și magazinului Crișul. Deși programul de ridicare a deșeurilor va rămâne neschimbat, regulile de acces se modifică radical, așa cum ați aflat deja pentru mii de orădeni. Pe bulevardul Magheru, colectarea se va muta, prin urmare, exclusiv în spatele aliniamentului de blocuri, prin arterele secundare. Pe strada Republicii, riveranii de pe partea stângă, pe sensul de mers către gară, sunt rugați să scoată pubelele cu o seară înainte, colectarea urmând să se facă la prima oră a dimineții, înaintea începerii activității pe șantier. Pe partea dreaptă, colectarea se va muta pe străzile laterale, cetățenii fiind îndemnați să aducă recipientele în afara perimetrului excavat. RER Vest a activat și linii telefonice dedicate non-stop pentru weekend, în vederea raportării eventualelor disfuncționalități.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pe 31 mai și 1 iulie.

0: iar pe 1 iunie distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Made in Oradea, 22 mai, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și astăzi online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și compania națională CFR Călători se pregătește de sezonul de vară și a anunțat lansarea programului estival Trenurile Soarelui pentru sezonul 2026. În perioada cuprinsă între mijlocul lunii iunie și prima săptămână din septembrie, operatorul feroviar va pune în circulație zilnic 60 de garnituri directe către litoralul Mării Negre și Delta Dunării, dintre care 28 sunt trenuri suplimentare introduse special pentru a deservi marile orașe din vestul și nord-vestul țării, mai ales inclusiv municipiul Oradea. E adevărat că pe un traseu mai lung prin Arad și sudul țării din cauza lucrărilor către Cluj-Napoca. O noutate absolută pentru acest sezon o reprezintă introducerea în premieră a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream pe magistrala București-Constanța, alături de vagoane și locomotive modernizate integral prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Trenurile de lung parcurs care pleacă din județul Bihor vor fi dotate cu sisteme de climatizare, vagoane de dormit și cușete. Prețurile biletelor vor varia, călătorii beneficiind de reduceri de până la 10% pentru achizițiile anticipate sau pentru biletele de tip dus-întors. Rămâneți cu noi, urmează și alte știri și informații locale. Vă urez o zi liniștită tuturor. Made in înseamnă muzică bună și informații locale ți le ofer până la 13. Rămâi cu mine.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultima intervenție de astăzi de la Made In. Punem punct aici emisiunii noastre. Sper că ați fost cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania în ultimele 5 ore. Apreciez că ne-ați ascultat și vă mulțumesc pentru asta. Luni de dimineață vă aștept din nou de la ora 8 pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașca și vă urez o zi frumoasă și gânduri bune.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlară. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

ce bagaj, am strâns în alte miraj. Ochii suspicioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Porsche Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Porsche 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Henri Coandă Oradea.
3: Aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
3: Tu ce mai aștepți?
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Modificări la RO e-factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: RO e-factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. CSM CSU Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii s-au calificat după ce au trecut cu 3-0 la general de SCM Universitatea Craiova, încheiind seria cu victorie clară, scor 103-83. Astfel, Oradea și Cluj vor disputa a patra finală consecutivă și a cincea din istoria recentă a competiției într-un duel devenit deja clasic pentru basketul românesc. UBT Cluj are 3 titluri consecutive, însă formația oradeană va beneficia acum de avantajul terenului propriu după ce a câștigat sezonul regulat. Primele două partide ale finalei se vor juca la Oradea Arena în 26 și 28 mai, de la ora 19. Seria se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Biletele pentru jocurile de la Oradea au fost puse în vânzare de ieri pe platforma Eventbook, iar toate meciurile finalei vor fi transmise în direct la DigiSport și Prima Sport. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
6: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolactele mea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare a achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București, prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pe 31 mai și 1 iulie.

0: iar pe 1 iunie distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Înlocuirea capacelor de canal din Oradea întârzie din cauza lucrărilor complexe. Din 20 mai sunt reguli noi pentru cine închiriază locuințe prin Airbnb și Booking. Platformele pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetric Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Mareșala Ferescu din Oradea se prelungesc până pe 5 iunie. Constructorii spun că montarea celor 120 de capace autonivelante este mai dificilă decât au estimat inițial. Potrivit direcției tehnice din primăria Oradea, sunt schimbate în medie aproximativ 5 capace pe zi. Până acum au fost montate 70 dintre acestea, iar în zona intersecției căi Clujului cu strada Grădinarilor au fost necesare lucrări suplimentare pentru refacerea asfaltului de nivelat. Constructorii lucrează în paralel pe mai multe tronsoane pentru a grăbi intervențiile. Noile capace autonivelante sunt considerate mai rezistente și mai silențioase decât cele vechi, deoarece se aliniază perfect cu asfaltul. Lucrările continuă în condițiile în care de astăzi, în zona Bulevardului Magheru și a străzii Republicii, intră în vigoare restricții de circulație pentru construirea pasajelor rutiere. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Modificări la RO e-factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: RoeFactura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. CSM CSU Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii s-au calificat după ce au trecut cu 3-0 la general de SCM Universitatea Craiova, încheiind seria cu o victorie clară, scor 103-83. Astfel, Oradea și Cluj vor disputa a patra finală consecutivă și a cincea din istoria recentă a competiției într-un duel devenit deja clasic pentru basketul românesc. UBT Cluj are 3 titluri consecutive, însă formația oradeană va beneficia acum de avantajul terenului propriu după ce a câștigat sezonul regulat. Primele două partide ale finalei se vor juca la Oradea Arena în 26 și 28 mai, de la ora 19. Seria se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Biletele pentru jocurile de la Oradea au fost puse în vânzare de ieri pe platforma Eventbook, iar toate meciurile finalei vor fi transmise în direct la DigiSport și Prima Sport. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! NFM! Online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de trafic pe frecvență Radio Transilvania! Vorbi Sopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi. Deschidem această oră cu Nice to Meet You de la Miles Smith, vine și Kylie Minogue cu In Your Eyes pe debut de 15 de debut. Iar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Ministerului pentru Mediu a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice. Președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pârșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Fotovoltaice din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026. Iată așadar, deloc o veste bună pentru o seamă dintre români, programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie pe 15 iunie Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și a Represiunii Antidemocratice din 13-15 iunie 1990. Legea merge la promulgare. În această zi, autoritățile publice, instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Iată așadar, 15 iunie, tălata minte, devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
5: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sing It Back de la Moloco și Gold and the Hunter X, AJ și Odrin Iuna sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: produs intern brut a scăzut în trimestrul 1 din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul 1.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: life.
1: It's my life. De la Bon Jovi am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Ordinary de la Alex Warren și First Love de la George Michael v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
5: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
9: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
8: Ah, aici sunt toate nivelurile?
9: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
8: Tu ce mai aștepți?
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc, mai ales de frica zilei de mâine. Înlocuirea capacelor de canal din Oradea întârzie din cauza lucrărilor complexe. Din 20 mai sunt reguli noi pentru cine închiriază locuințe prin Airbnb și Booking. Platformele pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Mareșala Verescu din Oradea se prelungesc până pe 5 iunie. Constructorii spun că montarea celor 120 de capace autonivelante este mai dificilă decât au estimat inițial. Potrivit direcției tehnice din primăria Oradea, sunt schimbate în medie aproximativ 5 capace pe zi. Până acum au fost montate 70 dintre acestea, iar în zona intersecției căi Clujului cu strada Grădinarilor a fost necesare lucrări suplimentare pentru refacerea asfaltului de nivelat. Constructorii lucrează în paralel pe mai multe tronsoane pentru a grăbi intervențiile. Noile capace autonivelante sunt considerate mai rezistente și mai silențioase decât cele vechi, deoarece se aliniază perfect cu asfaltul. Lucrările continuă în condițiile în care de astăzi, în zona Bulevardului Magheru și a străzii Republicii, intră în vigoare restricții de circulație pentru construirea pasajelor rutiere. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găsui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva în 19. Deschidem această oră cu I Kissed the Girl de la Katy Perry. Ascultăm și Just Stay cu Jackstar și John cu Turn the Lights Off pe debut de 16. Vedem link chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Executivul a pregătit schimbări pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Se pare că sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite. Schimbare la modificare așadar, guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

aduceți aminte organizarea de petreceri private cu muzică la un volum care tulbură liniștea locuitorilor în corturi sau spații deschise aflate în apropierea locuințelor, va fi sancționată mai dur, prevede un proiect adoptat de Camera Deputaților, care dublează amenzile la sume cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Legea merge la promulgare. Iată așadar, vom avea parte de amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe.

0: down.
1: Publicitate.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
6: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Quando amore sei, de Nero Samazzotti și Candy Shop, la 50 Cent și Olympia sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: niciun an a introdus și mai apoi a mărit taxele pe unele insule. Grecia pregătește noi măsuri pentru limitarea turismului de masă în cele mai populare destinații de vacanță din țară, în contextul în care autoritățile spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Kos și ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie. De la aminte așadar, dacă v-ați făcut planuri să vizitați una din aceste insule, să știți că Grecia impune noi restricții pentru turiști.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

I just might am ascultat single nou nouă de la Bruno Mars aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, un actor grăbit cu Biță și Sore pe frecvență. Mai apoi ascultăm și All Rise de la Blue. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolactele mea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Și vorbim despre primul val de caniculă din acesta. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. CSM, CSU Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii s-au calificat după ce au trecut cu 3-0 la general de SCM Universitatea Craiova, încheiind seria cu victorie clară, scor 103-83. Astfel, Oradea și Cluj vor disputa a patra finală consecutivă și a cincea din istoria recentă a competiției într-un duel devenit deja clasic pentru basketul românesc. UBT Cluj are 3 titluri consecutive, însă formația oradeană va beneficia acum de avantajul terenului propriu după ce a câștigat sezonul regulat. Primele două partide ale finalei se vor juca la Oradea Arena în 26 și 28 mai, de la ora 19. Seria se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Biletele pentru jocurile de la Oradea au fost puse în vânzare de ieri pe platforma Eventbook, iar toate meciurile finalei vor fi transmise în direct la DigiSport și Prima Sport. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavii cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sobcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Stumble Name de la Serial. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 17. Ne dăm prin chiar acum. Rămâneți aici.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Elevii care termină clasa 8-a intră în etapa admiterii la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027, care include toate termenele importante, de la probele de aptitudini și testările lingvistice până la repartizarea computerizată și înscrierea la licee. Iată așadar, de la taminte au început înscrierile pentru probele de aptitudini.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

avem noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță de anul acesta. Angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Iată așadar, o seamă dintre români se bucură de această veste. Noi reguli așadar pentru folosirea voucherelor de vacanță.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pe 31 mai și 1

0: iar pe 1 iunie distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
2: Simplu, Hericoandă Oradea.
0: Aici sunt toate nivelurile?
2: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
0: Tu ce mai aștepți?
3: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Runaway Train de la Soul Asylum și Mor după tine de la Alexia și Joel sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis 8 sunt eu, alături de voi ne avem și azi până spre ora 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: după tine, tine.
1: Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De luat aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Stay Love de la Luis Capaldi și Mambo No. 5 de la Lou Bega v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18. Rămâneți cu mine!

0: de localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Innovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.innovativlogistic.ro. Innovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Lufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNAIR dă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București, prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlară. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu It Wasn't Me de la Shaggy. Vine și Ray cu Where Is My Husband pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: What do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
1: Said it wasn't you.

0: Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

rata inflației de la începutul anului, vorbim de aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025, a fost de 3,1%, iar rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost de 10,7%, conform datelor anunțate de INS. Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost, de atenție, 100,84%. Și uite cum avem rata anuală a inflației în aprilie de 10,7%.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Everybody's Free de la Rosala și Miss California de la Tante Thomas și Press Michael sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultate la Summer pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix The Sound of Silence de la Disturbed și Bedroom Ass de la Lady Gaga v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la ora 15 să auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Pa, pa, pa!

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat.

0: o campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
1: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Modificări la RO e-factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: RO e-factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. CSM CSU Oradea și UBT Cluj-Napoca se vor întâlni din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii s-au calificat după ce au trecut cu 3-0 la general de SCN Universitatea Craiova, încheiind seria cu victorie clară, scor 103-83. Astfel, Oradea și Cluj vor disputa a patra finală consecutivă și a cincea din istoria recentă a competiției într-un duel devenit deja clasic pentru basketul românesc. UBT Cluj are 3 titluri consecutive, însă formația oradeană va beneficia acum de avantajul terenului propriu după ce a câștigat sezonul regulat. Primele două partide ale finalei se vor juca la Oradea Arena în 26 și 28 mai, de la ora 19. Seria se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Biletele pentru jocurile de la Oradea au fost puse în vânzare de ieri pe platforma Eventbook, iar toate meciurile finalei vor fi transmise în direct la DigiSport și Prima Sport. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: distracția continuă încetată la orășelul copiilor, ci în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Ah, iar s-a spart!
2: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă, sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii, totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.

0: senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare a achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlară. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Publicitate.
0: Pe 31 mai și 1 iulie

0: Iarbă 1 iunie, distracția continuă în cetatea la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
0: Of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Like no other.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
5: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNA-i redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Noaptea.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc, mai ales de frica zilei de mâine. Înlocuirea capacelor de canal din Oradea întârzie din cauza lucrărilor complexe. Din 20 mai sunt reguli noi pentru cine închiriază locuințe prin Airbnb și Booking. Platformele pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe Calea Clujului și Calea Mareșala Verescu din Oradea se prelungesc până pe 5 iunie. Constructorii spun că montarea celor 120 de capace autonivelante este mai dificilă decât au estimat inițial. Potrivit Direcției Tehnice din Primăria Oradea, sunt schimbate în medie aproximativ 5 capace pe zi. Până acum au fost montate 70 dintre acestea, iar în zona intersecției căi Clujului cu strada Grădinarilor

0: fost necesare lucrări suplimentare pentru refacerea asfaltului denivelat. Constructorii lucrează în paralel pe mai multe tronsoane pentru a grăbi intervențiile. Noile capace autonivelante sunt considerate mai rezistente și mai silențioase decât cele vechi, deoarece se aliniază perfect cu asfaltul. Lucrările continuă în condițiile în care de astăzi, în zona bulevardului Magheru și a străzii Republicii, intră în vigoare restricții de circulație pentru construirea pasajelor rutiere. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găsui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună. Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică.
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc, mai ales de frica zilei de mâine. Înlocuirea capacelor de canal din Oradea întârzie din cauza lucrărilor complexe. Din 20 mai sunt reguli noi pentru cine închiriază locuințe prin Airbnb și Booking. Platformele pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetric Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numerar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Mareșala Ferescu din Oradea se prelungesc până pe 5 iunie. Constructorii spun că montarea celor 120 de capace autonivelante este mai dificilă decât au estimat inițial. Potrivit direcției tehnice din primăria Oradea, sunt schimbate în medie aproximativ 5 capace pe zi. Până acum au fost montate 70 dintre acestea, iar în zona intersecției căi Clujului cu strada Grădinarilor a fost necesare lucrări suplimentare pentru refacerea asfaltului de nivelat. Constructorii lucrează în paralel pe mai multe tronsoane pentru a grăbi intervențiile. Noile capace autonivelante sunt considerate mai rezistente și mai silențioase decât cele vechi, deoarece se aliniază perfect cu asfaltul. Lucrările continuă în condițiile în care de astăzi, în zona Bulevardului Magheru și a străzii Republicii, intră în vigoare restricții de circulație pentru construirea pasajelor rutiere. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine

0: spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găsui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști asta înseamnă că autoritățile au verificat, într-un fel, spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.